ada rasanya lihat engkau bahagia. Berduka rasanya kalau engkau berduka.